스링 선기도 오고 인디 그레이 가오 버터바이 안 이가오 kakasubong sang isa ka asawa nga maluib. Subong ipatawad ko ikaw. Kagin buligan liwan. Kagindi ko ikaw pagpaslawon. Maging kasubong ako sang bana sa imo. Sa paghatag sa imo kinamnan.